0: tică.
1: Monomul e șorangi, ama vermin, ama mastică. Au acabu ebero bie cu șombao. Ebi umana manyumba.
0: Ama nzanzau e iabiri temesia musanane rufu pente plascone.
2: Esiri facere, o cu tu mico cu șo garaje și ametoc. Tu nu uitru